0: alla för en krona.
1: Råd med vispgrädde.
2: I grälla färger prålar en kväll på Tivoli. Och saxo

i grälla färger prålar en kväll på Tivoli. Och saxofoner skrålar en jazzmelodi. Vi kastar pil och skjuter och spelar på roulette.